yale gwalisi tempeli. Izulu lisihlalo sakho sobukhosi. Umhlaba uyisenabelo seinyawo zakho. Inyawo zakho ziyabengezela njengejasiphi.

0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxoso ke uhulumeni ukuba ke ayibhekisise indaba ke yongaqashwa kwabantu abaneminyaka engaphezu ke kuka 35 ezinkampanini.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Ezokubombana kwehora lesishiyagalolunye emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasondo sawubona mlaleli. Umelaphi wendabuko ufele emntwini ke Gumede usegxeke kakhulu ke uhulumeni wakuleli ngomgomo wakhe ke wokuvalela abantu abaneminyaka engaphezu kwengu 35 amathuba ke okuthola umsebenzi uthi ke lokhu ke kuyamangaza ngoba ke kunabantu ke abahlele ezikhundleni eziphezulu ephalamende ke nasemahhovisi akhe uhulumeni abaneminyaka engaphezu kuka